ассеккаруиллуни нунарсуарни аваннаккиппасик арфинумарлунниит аққанумарлутугаанут суккассусоқассаақ ассеккаруиллуни уннуунуаулуанерсариссаақ аваннаккиппасик тими фаттанитугаанут суккассусоқассаақ ассеккаруиллуни нарсалимми анерсариссаақ аваннаккиппасик ними фьортанитугаанут суккассусоқассаақ ассеккаруиллуни уннуунуаулу аваннаккиппасик арфинерпигасуниит аққанипигастугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни меққуитсуми анерсариссаақ аваннақ ээлими саасинтугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни аттуми аваннаққангисик арфинелинниит аққаниллитугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни уллуми аваннақ арфинерпигасуниит аққанипигастугаанут суккассусоқассаақ аунат киппейсартаани аваннаккиппасик марлунниит арфинумарлутугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни уннуунуаулуанерсариссаақ аваннақ тими фаттанитугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни уиффамме куискангисик арфинумарлунниит аққанумарлутугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни уннуу аваннақ сисаманиит қулигилуатугаанут суккассусоқассаақ аунат кангиссартаани куискангисик марлунниит арфинумарлутугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни уннуару аваннаккиппасик арфинумарлунниит аққанумарлутугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни кэмуссариарсуарми анерсариссаақ куискангисик чаалимит суттаанитугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни уннуу анерсариссаақ куискангисик ээлими саасинтугаанут суккассусоқассаақ куитаат киппейссартаани аваннаккиппасик арфинелинниит аққаниллитугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни уннуару анерсариссаақ аваннаккиппасик ними фьортанитугаанут суккассусоқассаақ ауннаат кангииссартаани куискангисик арфинерпигасуниит аққанипигастугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни киетэмми аваннарписсартаани куискангисик марлунниит арфинумарлутугаанут суккассусоқассаақ куиссартаани анерсариссаақ аваннаккангисик ними фьортанитугаанут суккассусоқассаақ ассеққарлунгиккуни ассеққаанерана ааммааннарсинааллуни уллуми уннуулу аваннарписсартаани аваннаккангисик пигасуниит арфинерпигастугаанут суккассусоқассаақ куиссартаани анерсариссаақ куискангисик тими фаттанитугаанут суккассусоқассаақ ассеққаанерана ааммааннарлуни уннуару аваннаккангисик арфинумарлунниит аққанумарлутугаанут суккассусоқассаақ ассеққариллуни утеққиссаваа анерсариссангатиннеқармат апутитими кулисумми тиммиармиуни нунап исуалаккангиани нунап исуалаккитаани нунарсуарни нарсалимми меққуитсуми аттуми қимуссариарсуарми амма киатамми аноап суккассусия сикунтимут митеремут уттугааво ви бринга ну веа усикт фор де гранландске фарвани фра диами. Der er kulingvarsel for Apotetør, Gullesuk, Timmer Mjød, Nunab Isuade Gangia, Nunab Isuade Gita, Nunab Sud, Narsalik, Mekruitok, Addo, Rimusøger, Sorg og Gietek. Oversigt et lavtok 991 hektopascal øst for Apotetør bevæger sig langsomt mod nord. Tilhørende frontsystem giver regn og stød til de østlige farvande. Et lavtok 904 hektopascal øst for Newfoundland bevæger sig mod Danmarkstrædet. Og forventes mandag 06 UTC øst for Nunab Isuat Gangia. Tilhørende frontsystem giver regn til de sydøstlige og østlige farvande. Et svagt lavtok 1004 hektopascal over Baffinbugten giver stød og lokal sne over de nordvestlige farvande. Udsigter, der gælder til i nær klokken 15.00. Danneborg, nord 6-11, god sigt. I aften i den vestlige del sydøst 1-6, og i den østlige del nord 2-7, god sigt. I nat syd 3-8, god sigt. Gangaik, nordøst 8-13, god sigt. Apotetør,
I den nordlige del kuling fra nordøst 12-17, og i den sydlige del kuling fra nordøst 18-23 god sigt. Midt på dagen kuling fra nordøst 11-16, og i den sydvestlige del kuling fra nordøst 18-23 moderat til god sigt. I aften i den nordlige del kuling fra nordøst 10-15, og i den sydlige del kuling fra nordøst 16-21, moderat til god sigt. I nat kuling fra nordøst 19-24, og i den nordvestlige del kuling fra nordøst 10-15, moderat sigt. Guldesuk i den vestlige del kuling fra nordøst 15-20, i den nordvestlige del kuling fra nordøst 9-14, og i den sydøstlige del nordvest 2-7 god sigt. Midt på dagen i den vestlige del kuling fra nordøst 15-20, og i den østlige del nordøst 7-12 god sigt. I aften og i nat kuling fra nordøst 19-24 god sigt. Til mere mødt kuling fra nordøst 13-18 god sigt. I aften og i nat kuling fra nordøst 19-24 god sigt. Nu når vi så at gange jer, kuli fra nordøst 16-21 god sigt. Nu når vi så at give dig, kuli fra nordøst 12-17 god sigt. I nat kuli fra nordvest 10-15 god sigt. Nu når så et nordvest 7-12 god sigt. I aften og i nat kuli fra nordvest 10-15 god sigt. Når selv kuli fra nordvest 9-14 god sigt. I aften og i nat nordvest 8-13 god sigt. Med rødtok kuli fra nord 11-16 god sigt. At du nordøst 6-11 god sigt. Med på dag nord 8-13 og i den nordvestlige del nordvest 2-7 god sigt. I aften og i nat kuli fra nord 10-15 god sigt. Ui fuck sydøst 7-12 god sigt. I aften nord 4-9 og i den nordvestlige del sydøst 2-7 god sigt. I nat nordvest 7-12 god sigt. Remusøjer sorg kuli fra sydøst 12-17 god sigt. I aften kuli fra sydøst 11-16, og i den sydvestlige del nordvest 6-11 god sigt. I nat kuli fra nordvest 9-14, og i den nordvestlige del sydøst 8-13 god sigt. Gierdæk i den nordlige del sydøst 2-7, og i den sydlige del kuli fra nordøst 9-14 ringe til moderat sigt. Med på dagen og i aften i den nordlige del nordøst 3-8, og i den sydlige del kuli fra sydøst 10-15, moderat sigt. I nat nordøst 7-12, god sigt. Og igen tager der er kulingvarsel for apotetør Guldesuk til mere mødt, nu når vi så at gange jer, nu når vi så at give dig, nu når så et, når selv ikke, med rødtok, at du, det må så jeg sorg og give dig. Og vindhastigheden er angivet i meter per sekund. Kun i lurer gange slutter, når marslungulerne er det, du har nødt til at blive sukkernægtet, som Narsen Nausi.